0: で簡単に倒せるならそれだけ簡単に無理をするなんて県内さんと本当にそのリアル
1: それはどうしても無理をするなんて移動するなんて言ったんだけど
0: I'm going to be here.